perna ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

0: Smiley, 3 Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

0: modern la exterior și confortabil la interior. Ai Skoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Skoda.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: am să plec din Chișinău. Te iau cu mine în lumea mare.
1: Radio Play. Este ora 8.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: in black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bar 10.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play. Radio Play.

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.

0: publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

0: The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

tot îndeamnă să plec, nopțile să le petrec, că am o mândră frumoasă, nu mai pot să stau în casă. Ai milă, Doamne, de mine, învață-mă ce e bine, că nevasta nu-i ca mama, ea la toate-ți ține seama. Ai milă, Doamne, de mine, învață-mă ce e bine, că nevasta nu-i ca mama, ea la toate-ți ține seama. Aici

O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov.

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce îți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 7-7.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Crească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Ca de obicei, vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, am convingerea că cea mai pură formă de iubire pe care o putem arăta unii față de alții este să ne purtăm în rugăciune. Cât timp mai există genunchi plecați pe piatra rece din biserică, există speranță și Dumnezeu nu e departe deloc. Când genunchii ating pământul, inima atinge cerul. Iubirea e liniștea inimii noastre, ea transformă în flori toate cicatricile ființei. Doamne, numai Tu știi câtă iubire ai pus în inimile părinților noștri. Paradisul minții lor e în floare, în sufletul lor se găsește o primăvară invincibilă, veșnică și divină. Până și gloanțele supărării lor se transformă în mucuri. Chiar și atunci când nu găsim răspunsuri, Dumnezeu rămâne alături de noi, lucrând în tăcere și călăuzindu-ne pașii. Să nu ne pierdem credința, căci după fiecare încercare răsare și lumina. Prin credința în Dumnezeu, viața noastră capătă sens, scop și sprijin. Sufletul este o comoară de mare preț. Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, bună ziua!
1: Puteți, vă rog, ăsta cânticul Zdob și Zdob, moldovene sau născut? Pentru toți moldovene.
0: Așa, bine, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos!
1: De la Nicolae.
0: Să trăiți, domnul Nicolae, o mână caldă!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Sunt eu, Iulia, de la Hârzien-Glodeni. În această zi frumoasă de duminică vreau să vin cu o felicitare pentru familia mea, pentru mine, și aș vrea ca să ascultăm cânticul din Nicolae Glib, Foaie Verde m-a tostat. Pentru noi, în această zi a fost o tragedie mare, dar asta e viața, trebuie să mergem înainte, să nu uităm de cei care au fost printre noi, să ne aducem aminte totdeauna de dânsii. Deoarece soțul meu plăcea cânticul ăsta tare, puneți-l, vă rog.
0: Bine, o să difuzăm melodia pentru dumneavoastră.
1: Da,
0: mersi
1: pentru
0: frumos.
1: Mine, pentru familia mea, toate rudele din partea soțului meu. Și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc în continuare o zi frumoasă. Mă rog de mă iertați. Și Domnul să vă aibă în pază pe mata și pe părinții matale, pe bunica matale.
0: Mersi foarte mult.
1: Foarte scump.
0: Mersi frumos.
1: Târziu ne dăm seama.
0: Vă îmbrățișez cu drag.
1: Da, o zi
0: toate
1: bună.
0: Bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Da. Sunt Tatiana din Coșnița de Băsari. Aș vrea să fac o felicitare pentru cumnatul meu de la satul Dorotcaia, Leșco Mihai. Să-i doresc multă, multă sănătate, ani mulți, alături de soția lui Larisa, viciorul drag Alexandru, care e departare cu nepoțelul Mihaiță. Și totodată vreau să felicit și verișoara mea, care se găsește în Chișinău, dar e originară din satul Coșnița. Să-i doresc și ei multă, multă sănătate, alături de soț, și la ambii îi doresc cântecul de ozon de ziua ta. Și încă o dată la felicitare și alături familiile Postavic, Ceban, Carasia, tot. Și încă o dată le doresc multe, multe la ambii sănătate, sănătate multe, ani până la 100, dar tot fioare. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel, pentru mesaj, pace și bunăstare și numai bine.
1: La revedere!
0: Partea bună!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Dragă emisiune Radio Play!
0: Da!
1: Prin intermediul emisiunii dumneavoastră, aș vrea să transmit o felicitare pentru scumpa noastră mamă, bunică și străbunică, Nastea, din satul Rublenița Nouă, care împlinește o foarte frumoasă vârstă de 89 de ani. Fiicele Ala și Aurica, ginerile Eugeni, nepoții și strenepoții, îi dorim o viață ușoară, bătrânețe frumoasă și multă, multă sănătate, bucurie de la cei dragi. Pentru scumpa noastră mamică, am vrea să transmiteți cântecul Are mama două fete, sau două fete are mama, precis nu știu cum, aveți așa cântec?
0: Da, este melodia Are mama două fete, pot să o difuzăm, mersi frumos.
1: La felicitare se mai adau și alătură prietena de familie Lucia din Drochia. Vă mulțumim multă frumos sănătate pentru emisiunea dumneavoastră de suflet. Vă dorim și dumneavoastră multă, multă sănătate.
0: Mersi frumos, Doamne ajută!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc Natalia din Chișinău și aș vrea să dau o felicitare pentru mămica noastră care și-a sărbătorit ziua pe 12 iunie. Se numește Ana. Am plinit o vârstă tare frumoasă și felicitarea vine de la fiici, gineri, surori, nepoți și strănepoți. Și am vrea o felicitare, o melodie la alegerea dumneavoastră despre ziua mea.
0: Bine, o melodie de la mulți ani, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos și toate bune.
1: Bună, la revedere!
0: Mersi frumos! Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă ascultăm la moment Radio Play și am dorit să difuzați cântecul de Nelu Bitine. Am ostat, am tot ostat. Vă rog frumos!
0: Ah, bine! Sigur că se poate. Mersi frumos! Și

0: Bună ziua!
1: Alo?
0: Da.
1: Radio Play?
0: Da, sigur.
1: Bună ziua!
0: Bună
1: Cine
0: ziua!
1: Stepanel sau, sau Serafim?
0: Serafim, îmi pare bine.
1: Aha. Bună ziua! Azi e ziua medicilor care poartă halate albi. La operațiunea aia, reanimație, poartă un port, la terapie intensivă alta, da, când suntem în cameră împalată. Se doresc, le doresc multă, multă sănătate, în primul rând. Eu sunt la Liova.
0: Așa.
1: Pentru Ana Nicolaiuna Buză și pentru de colectivul IA din tot de regiunea că grăiesc până Moida cu România, așa că suntem care de la Rus, care de la să acolo împărată nu se împărată nu se înțeleg până s-o limpede apele, dar Dumnezeu cu dânsă. Da, sănătate doresc, mult, mult, multă sănătate, care poartă haina, halatul alb, să odată regulamentul lui Hipocrat. Să multă, multă sănătate le doresc la toți medicii. Să cânti cu Ghi Mihai Ciobanu, doctore. Că este cântec să dea lui Teodor Negara.
0: Da, sigur.
1: Că eu nu zi azi, dar eu zi ieri.
0: O să difuzăm cu drag de Mihai Ciobanu, doctore.
1: Vă doresc multă,
0: da.
1: Multă sănătate. La părechea dumneavoastră, că e bine, că e rău, acolo vă înțelegeți.
0: Mersi foarte mult.
1: La nepot și... și la părinții care s-au trecut, dacă se înviață, mult sănătate. Dacă s-au trecut, Dumnezeu să ierte.
0: Mersi foarte mult.
1: Așa, mentalitate, s-a ajuns că, iau-te, cu Radio Play mă culc, cu Radio Play mă scolc.
0: Vă mulțumesc frumos, la mine părinții sunt vii și sănătoși și cumva sunt...
1: Cânticul din Mihai Ciobanu, dacă nu, al lui Teodor Negară, doctore. El e jalnic, dar pentru noi e sănătate.
0: Da, mersi foarte mult.
1: Vă cuprind, să vă pup mult.
0: Mersi.
1: O zi bună.
0: Și eu vă îmbrățișez cu drag. Așa, slava Domnului, am cei mai minunați părinți și pe această cale îi salut și îmi cer iertare că nu am reușit să-i, să-i sun de dimineață, dar ei știu că iubesc foarte mult.

0: Alo, ziua bună, vă ascultăm. Bună ziua.
1: Alo, seara.
0: Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
13: Play.

0: mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 0795020010. Bursamuncii.md. 0795020010.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Dorin Breacnă și piesa La mulți ani de ziua ta a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radio ascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229. Ziua bună! Bună ziua!
1: Bună ziua, Ștefan, or Serafim.
0: Serafim, îmi pare bine, domnul Mihai.
1: Serafim, eu vă rog frumos, Serafime, o strâng mâna prietenește și vă rog să nu mă întrerupți, că ce ți-o vorbesc repede pe scurt, că de detaliat am studiat jurnalistica, am terminat ca și Vladimir și Lenin două academii odată, ceea ce în Moldova n-a făcut-o nimeni și multe alte instituții cu grade și epoleți mari de umeri. Am merite mari față de țara Moldovei, care n-are nevoie de așa oameni cu mare păreri de rău. Dragii mei colaboratori a Radio Play, vă salut eu, Mihai Adăscriș, în satul Băsarii Vechi, Răunul Crăuleni, și vă doresc la toți totul ce mai bun de pe lume. Pace și multă, multă sănătate, căci e mai scumpă ca orice la viața omului. Iar eu astăzi, 14 iunie, doresc să dau dedicație muzicală și anume specială pentru scumpa mea și dragă fricoliță, Nătălița Adăscrișa, care n-am văzut-o cu vreți de rău aproape mai mult de 10 ani. A terminat în Moldova Universitatea Academiei de Științe, Universitatea din Italia și cea mai prestigioasă universitate din Marea Britanie. S-a căsătorit nu de mult, cu un neamț din Germania. Și mâine 15 ani, iunie, împlinește o vârstă frumoasă, nu mai spun cât, mai adaug un trandafir în viața ei, scumpa mea ficuliță, ce ne-au făcut acei care cu spicușorul lui Snegurușca ca să pune pe caldă și să turate pe masă pe urmă rândunica lui Petrică Lucinski, floarea comunismului sovietic rusesc, cu rândunica care le va aduce la moldovenilor noștri dragi în ciocușor, un cuibușor fiecăruia, tot ce mai bun de blume, pe urmă cioarele albe ca hulubașii vor să aducă multe și de toate din plin, pe urmă stejerelul cel tare și mare care va încălzi iarna moldovenii, fără bani și tot așa și tot așa, care ne-au pus și cai, cum se cheamă acelea în popor, care le pun la cai ca să nu vadă prin părți, dar numai înainte, grafia latină și limba rămână, dar restul, cum zic rușii, propădit și-o propădum. Iată așa, sub conducerea tuturor democraților noștri, zișilor noștri, până acum am fost jefuiți țara toți în toate. Munca bunierilor, străbunierilor și bunierilor părinților noștri, a noastră, până acum, iar noi, în țara noastră, Solnișnea Moldova, cum ziceau rușii, frații noștri mai mari, trăim una din cele mai sărace țări din Europa și printre primele din lume. La sărăcie, cu pământul bogat, oameni harnici și sârguincioși, dar cu mentalitatea veșnică înapoiată. Pentru toți enumerații de mai sus și sus susținătorii lor devotați și pentru toți adevărații patrioții neamului românesc de pretutindeni, în amintirea marului Grigori Vieru, Dumitru Matkovski, Alexandru Mășanu, Ion Druță, Ion și Aldea Teodorovici, Doina, Mihai Dolgan, Sergei Lunchevici, Dumitru Bazinu și pentru mulți acei care regretații noștri foști oameni ilustri, care tot mai puțin și mai puțin apar pe pământul moldovenesc, căci acești deștepți sunt cinstiți, nu sunt vicleni, lași, mincinoși, tălhari și fățarnici. Pentru toți doresc cântecul interpretat de Socoteu, un mare patriot al neamului românesc, Constantin Iceanu, unde se spune totul, pur și simplu adevăr. De astăzi, ce mișină în viața noastră și cam nimeni n-are nevoie de a ne izbăvi de această boală grea viitorului nostru uman. Se cântă în cântecul lui Constantin Iceanu, Costică, de mic am fost cinstit, am muncit și n-am furat. Îmi cer scuze că prea mult am vorbit, dar dinspre aceasta ar trebui să se vorbească la orice pas, și asta la orice post, la radio și televiziunea noastră, căci e clar ca bună ziua că departe nu ajunge omul când se vorbește una, dar se face cu totul altceva, invers proporțional. Cum a fost cu Uniunea Sovietică, comunistă, eu îi preîntâmpinam pe ei cu biroul lor politic, al Comitetului Central, la începutul anului 80 încă, dar nu m-au auzit nimeni, așa și am cu mare părere de rău. Cu mare drag și stimă anticipată, un adevărat patriot al neamului românesc, Mihai Dăscălița de la Dăbăsării Vechi. Și vă rog, tot ce am vorbit eu până acum, o secundă, eu să fiu înregistrat pe peliculă și trimisă președintului țării, parlamentului și al primului ministru, Alexandru, cu care, vă rog, și cer audiență personală cu advocatul poporului personal, împreună, timp de 24 de ore, din 24. Încă o dată mă închin în fața numitalii Serafim, din adâncul sufletului către dumneavoastră și vă sărut mâna, prietenește.
0: Mersi frumos, o mână caldă, pace și bună stare. Toate bune.
1: Mersi. Vă rog frumos.
0: Vă salut, plăieșilor, vrem să ascultăm o piesă frumoasă pentru mămica mea, Cornelia, care mâine își va sărbători ziua de naștere. Îi dorim multă sănătate, Dumnezeu să o țină veșnic lângă noi și să știe că o adorăm din toată inima. Îi mulțumim pentru dragoste, sprijin, grijă, bunătate și pentru tot ce face ea pentru noi. Mesajul vine cu mult drag din partea lui Cosmin și Justin. De asemenea, te îmbrățișează călduros Cătălin din Bacău, România. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafim, Dora Chișinău.
0: Da, doamna Dora.
2: Azi e ziua medicului și eu sunt fericit și eu medicul de familie pe Bărădac Vladimir Vladimirovici. Îi doresc multă, multă sănătate, că mi-e scump ca toate. Și piscina mea, tot în halat alb a fost, felșără. Mai scurt pe toată lumea care sunt în halate albe, îi doresc multă sănătate, fericire și bucurie. Dar cel mai mult sănătate. Și aș dori cântecul de Costi Burla cu doctorii.
0: Da, bine, o să difuzăm.
2: Vă doresc sănătate multă și la toată lumea.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag, pace și bună stare și un sincer la mulți ani pentru îngerii în halate albe. Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, te rog, Zinaida.
0: Bună ziua, doamna Zinaida.
1: Îți mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase de ieri, care așa ne răsună și amui în urechi. Și continuu să mai primesc mesaj de felicitări de către fiul noi acasă. Le mulțumesc la toți și vreau să încep bunica Marie cu bunica Vera din Buhoi. Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, am lăcrămat, vă spun cinstit. Și atâta bunătate în oameni, nu vă pot spune cât am vorbit cu fiul asară, mama, de unde mama îi cunoști? Nu-i cunosc nici pe unul, Sergiu, nici pe unul îi cunosc, numai prin telefon îi știm. Mama, atâta bunătate, atâta simplitate, atâta cum se cădeni, mama, le transmit salutări. Lui bunica Vera din Buhoi, lui Lidia și Gheorghe Glodeni, lui Eudochie și Ivan Barandeni, Valentina Galați, Gelu Văslui, cine mai e, Tărișoara cu Tăpălaga cu Ion din Căinari. Toți dragii mei, vă salut cu tot dragul meu care îl am și vă doresc să știți că dragoste învinge pe pământul acesta. Dacă în dragoste, nu-i nimic. Și vreau, te rog, pentru toți cânticul de cum o cheam pe dânsa Anșoară Prisăcaru, fraților, să vă împăcați, că într-adevăr nu-i mai scump decât dragostea, liniștea, pacea și cum se cădenea. Îți mulțumesc din suflet încă o dată părinților plecăciuni și cum îți spune că Vera, el nu mai știu dacă mai sunt așa pe lume ca tine.
0: Vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez cu drag, dar a fost un mesaj sincer, adică pe bună dreptate sunteți un om de aur și o radio ascultătoare fidelă care ne învățați bunătatea, ne învățați grija față de alții și ne bucurați sufletul cu vocea
1: așa
0: caldă.
1: Așa tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus așa, dragul tate, dacă nu poți face bine, un cuvânt ajută, dar numai nu fă rău. Cu asta trăiesc eu față pământului. Sănătate și te cuprind.
0: Cum vă îmbrățișez cu drag.
1: Domnul Mihai, prietenește. Sănătate cu Doamne ajută.
0: Doamne ajută.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, mă numesc Luba Vasluian din Baimaclea, Căușeni, și vreau să-mi felicit nepoata Lina Caldari de la Soroca, cu împlinirea de 27 de ani. Îi dorim mult sănătate, fericire, să crească fetița sănătoasă și e cu toți împreună. Și dorim cânticul de Lenuța Gheorghiță de ziua ta.
0: Așa, bine, o să difuzăm această piesă cu mare drag, pace și bunăstare și toate
1: mulțumesc
0: bune.
1: Mulțumesc frumos!
0: Și eu vă mulțumesc, așa. Bună ziua!
2: Vezi, Serafim, dacă am luat lista de la capăt, am găsit-o și pe doamna Zinaida. Nu-i țin minte familia. Ieri o solicitat pentru noi melodie mama de Rafila Barbos.
0: Da, doamna Zinaida Zaftur.
2: Mulțumesc din suflet, sănătate, plecăciuni. Tot ce e frumos îi doresc din suflet. Cu Doamne ajută. Chiar iertare, sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Sunt Nicolae Zamfir.
0: Să trăiți, domnule Nicolae. Da.
1: Îți doresc bine din intermediul dumneavoastră, vă rog, și pentru toți călătorii mei la ruta 174, care trebuie de fapt cursez, să-i vă ascult cu mare atenție. Doresc cântecul Dragul Măicuței, Dragul Măicuței Fecior, Marie Ciobanu.
0: Da, sigur, o să difuzăm... Da,
1: pentru întreaga Moldova, vă rog, pentru tot satul meu. Vreau să vă mulțumesc mult pentru așa emisiune foarte și foarte frumoasă, care o stimez foarte mult. Începând lucruri la ora 4 dimineața până la ora 19, eu dau stângă radio-ul. Mulțumesc mult!
0: Vă mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de noi. Salut fiecare pasager în parte și o mână caldă pentru dumneavoastră, cu mult respect. Doamne ajută!
1: Respect,

0: Bună ziua! Ziua bună! Vă ascultăm! Da.
1: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima!
1: Îmi spune Raisa, locuiesc în orașul Bălți. Am activat la centru de hemotransfuzie a sângelui din Bălți 25 de ani. Și astăzi este ziua donatorului mondial. Vreau să felicit colectivul care de 10 ani nu mai lucrăm împreună, însă le doresc sănătate și să aibă cât mai mulți donatori ca să scăpăm vieți omenești. Mulțumesc frumos și vreau un cântec care dumneavoastră îți alege.
0: Da, sigur, o să difuzăm ceva. Vă mulțumim frumos și plecăciuni pentru sacrificiu, că știm că ați sacrificat din timp.
1: Da.
0: Și pentru devotament în profesie. Pace și bunăstare și Doamne ajută! Mersi frumos! Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoție

0: Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Victoria Lungu și Piața Salvatorii Omeniei au fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim. Vreau să difuzați cântecul Bineșa de mese mele de Ion Faladi, piesa o dedic verișoarei mele Lidia și prietena mea Marina, care mi-au venit în ospăție și vreau să le fac o surpriză. Așteptăm să ascultăm cântecul cu plăcere. O zi bună să aveți, plăieșilor. Semnează verișoara Tamara din Selemet. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Serafim!
0: Bună ziua, Bade Pavel!
1: Ia că mă lageți! Aș dori să ascultăm cântecul de la Irina Login, Omului care ai bani. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Cu mare drag! Toate bune!
1: Mulțumesc asemenea!
0: O mână caldă! Așa. Prieten, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi.

Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică.

Dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem vila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: date.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

de lume nu e, dorul tău de casă e, și de mamă și de tată, și de prunc ce crește va. Înțelept bunicul cum e, și frumos ca maică-sa.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Radio Play. Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside Performance laser cu linii în cruce, 1199 de lei și Parkside trusă cu unelte, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 0227974.

plajă de nisip plădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade. În Chișinău plouă și sunt 26 de grade, la Ungheni 25, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 27 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 11 grade, în centru se prognozează 13, în sud se așteaptă 16, iar în capitală minima va fi de 14 grade. Mâine ne așteptăm la precipitații în partea de nord și sud a țării. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei.

0: reușit și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229.

0: Am primit un mesaj. Salutare, Serafim, mă numesc Valentin. Vă scriu din nordul Italiei, comuna Morges, regiunea Valle d'Aosta. Azi este ziua prietenului nostru drag, Ion Cebotari, care este omagiat. El a împlinit 48 de ani. Noi toți care ne aflăm acum la masa de sărbătoare, familia Siminkov, Valentin și Galina și toți invitații, îi spunem un sincer la mulți ani cu sănătate, să aibă parte de multe succese și multe realizări. Bunul nostru prieten, să ne mai inviți, iar noi te vom aprecia cu prezența. Solicităm melodia de ziua ta de 300 guest. Vă mulțumesc mult, plăieșilor, pentru emisiune. Sunteți cei mai tari! Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Asta, luni, doamnelor, sâmbătă seara, am ascultat un cântec la ora 12, la ora 22.
0: Așa.
1: Un cântec așa de interesant, O Măicuță.
0: Bine, o să difuzăm melodia pe care ați solicitat-o, da, sigur. Bine.
1: Hai,
0: mersi frumos, cu Doamne ajută. Bună ziua, Serafim, astăzi venim cu sincere felicitări pentru scumpul nostru soț, tătic și fratele Unid Musteață din satul Drochia, raionul Drochia. Îi dorim multă sănătate și mulți ani fericiți înainte. Să aibă parte de multe bucurii din partea nepoților, bucurii, să aibă parte de respect din partea celor care îl înconjoară. La felicitare se alătură familia Musteață, Marcu, surioarele Lidia și Elena, cu familia Nașii, Maria și Grigore, finii Romel și Inga. Vrem să ascultăm melodia Familia de Mariana Mihăila. Bună ziua!
2: Bună ziua, Serafimie!
0: Da! Da, domnul Mihăilă!
2: Sunteți dumneavoastră, da?
0: Sigur!
2: Eu îmi cer scuze, eu vă vorbesc repede, în mult timp. Scriu o carte mare de scrierile Moldovei, ca lui Dumitru Cantemir, dar a mea să fie mai mare, cu 700-800 de pagini, începând de la domnia comunistului sovietic rusesc Leonie Brejnev până în zilele de astăzi. Dar trebuie să mă întâlnesc cu președinta țării să o introduc și din sau ori nu. Așa ne-a adus domnia anarhistă rusească, bolșevică, sovietică, comicus, la greutățile care avem. Eu, Mihai de Scălice, ne după Sarivic, repet, pe seara bună, cum am spus, să fim, că îmi cer scuze, eu vă deranjez de alea oară, că iarăși mă doare inima când îmi aduc aminte de viața noastră aceasta cotidiană moldovenească. Cu mare părere de rău că nu poți să vezi copilașii tăi iubiți cu zeci de ani, să stai cu ei la masă de rău fiarelor noastre comuniști rusești, asajiștilor sovietici, care ne-au dus la răsărit răhatul lor omenesc și ne bălăcim în răhatul acesta de prăpastie fără de fund. Chiar și în această zi, a noastră suverenitate, integritate, democrație, bazate pe drepturile omului internaționale, în ghilimele, unde orice drepturi sunt încălcate în picioare, nu mai găsești nici dreptate în flagrant și nu mai găsești tu nici un fel de nică. Căci la tot pasul drepturile sunt călcate în picioare, părere de rău. Și mă uit sub nasul meu și vorbesc cu cea mai mare durere, căci am fost călcat și eu în picioare cu grade mari, cu funcții puternice care... M-am gândit ca să fiu în fruntea puterii sovietice acolo sus, să fac ordine în țara asta, a lor sovietică, rusească, moldovenească, de lașii noștri, de la putere care, ajungând la Treucă, la Comsomolul și a comuniștilor, au fost la putere și au pus pe urmă nepoții și strănepoții și au șamuia zombați, ascunși în continuă, se conducă din a lor formate partide offshore și încă sunt ascunși și-și fac treaba cu băncile prin escrocherii, căci tineretul moldovean doarme oștean, somn greu bunicesc, moribund, prin baruri și nu vor să facă ordine în țara lor, nu vor un viitor cu adevărat bun și civilizat pentru copiii noștri, nepoței și nepoței și nepoții. La școală nu învață, devin șoferi, tractoriști și specialiști, constructori, dar nouă ne trebuiesc mulți procurori, comisari de poliție, judecători, cinstiți, onești, cu verticalitate și cinste, omenie, care să ne facă dreptate, ordine, peste tot și în toate. De acești care fiarele comuniste din colhozul sovietice rusești ne i-au dăruit insistent și uite unde am ajuns noi. Ne-am împlut de râia de care greu o să ne zgăibărăm. Noi, căci le-a fost bine lor, la tursuni, 8 clase rusești și nici că 2 clase românești și 3 luni de tractoriști și pe urmă mari gospodari ca cei din romanul lui Mihail Cholohov, Domnul Liniștit, cu mentalitatea înapoiată, cu gândul căci de acum au devenit boieri mari. Pentru toți cei care i-am evidențiat mai sus, mă scuzați că am vrut de mult, prea mult, Ștefan Iereaș, Serafim, un cântec dedicație muzicală, îi doresc eu, ca așa spune în Biblie, dorește dușmanului pâinea și sarea. Din partea mea, Buduietul Valentin Buducel și frumoasă și scumpa noastră, talentată privitoare a muzicii populare românești, Diamanta Pătrău, cu cânticul Faie Verde Mișunea, cei mai scump ca dragostea. Cu mare drag, Mihai, Adăscărița, Dovăsare Vechi, vă strâng mâna, prietenește și vă zbor.
0: Mersi frumos. Toate bune. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnule Serafim! Măi, Descăliță este, dar mă n-are nici rușine, el vrea să reți că-i hătru, dar e mai prost ca oaia. Doamne, iată-mă, dar nici îți fric toate dispoziția, nici nu poți asculta la radio. Pune cânt cu șaltele, la Arsenie Bătnaru. O zare bună, mulțumesc, sănătate vă doresc!
0: Mersi frumos, o să difuzăm această piesă.

0: Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm!
1: Bună seara!
0: Bună seara!
1: Aș dori să ascult cânticul de Mircea Rusu, Ban, iarba verde de acasă, pentru ficerașul meu.
0: Bine, o să difuzăm această melodie. Vă mulțumim frumos. Și o mână cală. Da, sigur, toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule Serafim! Vrem să ascultăm cânti cu din străini când vin acasă.
0: Bine, o să difuzăm această melodie.
1: Să

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă numesc doamna Valentina de la Cahul. Prin intermediul emisiunii dumneavoastră vreau să ascult un cântec de Nicolae Cibotaru foarte frumos. Îmi aduc cu drag aminte. Vă doresc o zi bună în continuare și numai bine.
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Clai!
0: Da, vă ascultăm. Ce piesă? Așa, Demitriță Crețu, o să difuzăm. Mersi frumos.
1: Mulțumesc frumos.
0: Da. O mână caldă, mersi. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc

Nicolae Ciubotaru și piesa Mi-a aduc o drag aminte a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim! Astăzi dorim să o felicităm pe Angela Radețchi din satul Chircăiești, raionul Căușeni, care a împlinit 50 de ani. Noi dorim sănătate, putere și succese. Felicitarea vine din partea mamei Maria Baroncea, sora Natalia, Iulia, Viorica. La mesaj se alătură copiii, nepoții, soțul Dumitru botezat. Dorim să ascultăm cântecul de ziua ta, măicuța mea, de Mariana Mihaila. Bună seara, Serafim, vă rugăm să transmiteți calde salutări pentru Alexandru Bâtcă și Petrică Gonța. Solicităm un cântec despre prieteni. Dragii mei, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Kodiaq in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Citate.
1: Noroc, mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-i să faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: Păi cine o mai fi ca noi? Păi la iubit merg amândoi. Păi tata și feciorul într-una. De-o nebunie toată lumea, uite, uite, uite așa.
1: Radio Fly. Este ora 1.

Trec ani și în părul tău se aștern mereu fulgi de neam. Te uiți la

picioare. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă

mărunte, uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu, dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.